0: Poštovani slušatelji, 8 je sati i želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Usorski radija.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

0: onda naše one kaje, Slavka i Finku u Slavonski Brod, Zoku Stanovića Petrovića, onoga
1: Mariofilo.
0: Njega obavezno, Marija Užepče.
1: Papratnica.
0: Ja zapamtio sam. Stanje na Đus, samo Zavljoća, Hasana Obanovića i Drago Miškovića i sve naše slušalice.
1: Dobro.
0: I da ćeš meni, Almi lijepo moja mala spava.
1: Almi lijepo moja mala spava. Sateliti, ja. Jeli?
0: Jeste.
1: Dobro.
0: I ako stigne tri djevojke, zbor zborle.
1: Tri djevojčice pričale nešto.
0: Ima i ova, koja bi za kog se udala.
1: Dobro, može.
0: To su Vojić.
1: Dobro.
0: Eto, pozdrav tebi Pilke i onom direktoru i svim vašim slušalcima.
1: Hvala puno, s nama je bio Osman i njegov dobri telefon. Mašemo sekretarici. Idemo dalje, 032-895-221, koliko imamo vremena, još 8 minuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro i dobar dan.
1: Opa, dobro jutro, ba tko je ovo s nama?
2: S vama je bolesna Ljubinka.
1: A Ljubinka, šta je bilo?
2: Umfal bio moja bilo.
1: Ja. Jel sad sve dobro?
2: Pa dobro, injekcije prima izra na večer,
1: Bitno je da ide na bolje. Biće to sve dobro, Ljubinka.
2: Pa bit će ako Bog dragi dadne, normalno. Eto. Evo, glasam ja 1, 2, 3.
1: Može.
2: Pozdravljam svoje prijateljice koje su me došle i posjetile i hvala im živle 100 godina i nikad ne umrle.
1: Dobro, lijepo od njih.
2: I ja. I svoju doktorcu Brankicu koja vodi me kako treba i sve. I pozdravljam svoju dragu djecu u Njemačkoj, tamo svoj vam usiviš, trgovina mali, di ništa ne fali. A što fali, zeco će moj da nabavi.
1: Uvijek bilo i bit će.
2: Uvijek bilo i bit će. I neku pjesmu da, ne znam, nija šta će.
1: Nešto dobro da nađemo, jel?
2: Nešto dobro.
1: Dobro, naćemo nešto da te malo raspoložimo. Drž se, Ljubinka, ne daje se, bit će to sve dobro. Čim se malo to sve sanira, bit ćeš ti raspoloženija, naćemo neku finu pjesmu za vas. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tesliću.
3: Dobro jutro, Usoro.
1: Kako smo?
3: Dobro, kako ste vi?
1: I mi još bolje.
3: Super, samo ostanite tako mi.
1: Pa, sutra petak, znaš, kako to kod nas ide.
3: Dobro.
1: E.
3: 1, 2, 3.
1: Dobro, može.
3: Pozdrav za sve slušalce. Vas, studi, reži. Nadu i mogu penzionera posebno.
1: Dobro.
3: Disko Gara.
1: Disko Gara, jesi tako rekla?
3: Ja, Mari.
1: Dobro, bit će jedan disko.
3: Može kata u jednom smjeru ako stigne.
1: Dobro, evo, odmah ćemo pripremiti.
3: Ajde, čao, ljubim.
1: Hvala puno, pozdravite Miroslavi i Miroslavu u Teseći svima koji nas gore slušaju. Naravno, karta u jednom smjeru i jedna disko Gara. Jao. Dobro jutro.
4: Mario Žepče.
1: Mariofile, kakva je situation?
4: Dobro je.
1: Dobro, ajde, super.
4: Gde mi kaš predlog, ja sam malo smetno za ovih izvornjaka.
1: Jao, majko mila. Kaže, izborna skupina Skitnice, Širok potok, pa onda braća Geljicu pjevali A ja, momak fin, i braća Radić, Vrati se Bože gore.
4: Ajde, treći, tri... Uvućemo 1, 2.
1: Može.
4: I Sirotan.
1: Ide Sirotan.
4: I pozdrav za Osmana, pjesnika, to se ne smije zaboraviti.
1: Ne daj Bože, nemoj slučajno.
4: Mada ja 2 dana nisam mogu slušat, nije bilo, ali...
1: Eto sad imaš, Bože dragi.
4: Sad je došlo.
1: Ha, Bože dragi. Veze vezice, moj Mariofile.
4: Ista, pozdrav još jedan za tebe, Bilju i Tetu.
1: Hvala puno, držite se, ne dajte se, uživajte. Čujemo da ima neki požar gore u Maglaju. Čak put prema Tešnju iz smjera Bistrice bit će nešto povremeno zatvoren. Tako da nadamo se da će uskoro ovaj požar biti stavljen pod kontrolu. Pazite što radite, pazite. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Bilju.
1: O, Čopson, kakva je situation kod tebe?
5: Sve je dobro, sve pod kontrolom.
1: Sve je dobro, ajde, neka bude i bolje.

0: Ja, aj glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
0: Pozdravim čas, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zori, Gjorju, Sirću, ne za Gjorju, Sirću, Zorica, sviće, nestaje, no, gara, gara od djevojče.
1: Pa koju sad hoćeš?
0: Od Begića, gara od djevojče.
1: A, dobro.
0: To za moga džoku, more.
1: Dobro.
0: Aj, Viljo, čujemo se.
1: Hvala puno, evo bio je s nama naš dobri Čova Čovson, pozdrav njemu, pozdrav njegove gospođi, idemo dalje, koliko je sati, 9.26, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ma dobro jutro.
2: Pa i vama.
1: Pa kako smo?
2: Dobro je, samo da će udar snijeg.
1: Pa hoće. Hoće, tamo kažu oko prvog mjeseca
2: onda
1: iduće godine.
2: Pa dobro. Dobro.
1: Bitno je da padne.
2: Aj, sad ćeš, moraš čekat.
1: Pa čekat, mi uvijek čekamo.
2: Pa da.
1: Pa normalno, Jagodice.
2: Ajde, ovako, ja ću za 2, 3, 1.
1: Dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju puno. I pozdravljam sve naše drage koji zovu, koji su u bolnicama, po domovima, svi di su, da su i kogod ide s avionom, nek je sretno. Digodne je, ide, ko radi, šta, neke sa srećom, blagoslovom vas u studiju, pozdravljam. I sve naše kupanju što zovu.
1: Dobro.
2: A da ćeš mi pjesmu Dvije ćer.
1: Idu dvije kćerke.
2: Ajde lijep, prvo dana, mile.
1: Pozdravi tebi i ti se lijepo provedi, Jagodice Bobice, sa svojim barunom. Idemo dalje, 9 sati 27 minuta, najviše glasova Radići imaju. Dobro jutro.
3: Ma svako jutro.
1: O, kako smo, kako smo.
3: Ma nije loše, samo smo ugroženi.
1: Opet?
3: Ma nema ništa, nema na televiziji ništa.
1: Kako nema? Ajde, ugasi, upali, kod mene stoji da ima.
3: Ma evo, rode moja, palim i gasim od ovica.
1: E pa ne znam šta bi ti rekla, ovdje stoji sve okej, tako da za sad...
3: Ma sve slušam, ma nema. Bilo, glasamo broj, a broj, podaj ko ima najviše.
1: Najviše imaju Radići, kaže, vrati se Bože gore, ne gledaj šta se ovdje radi.
3: Bože pomozi, Bože pomozi. Nema veze, podaj.
1: Dobro, dobro.
3: Ako nekome fali da su blizu njima, onda podaj njima.
1: Ne, gotovo je sad.
3: Ajde, bude.
1: Pa ne možemo se igrati tamo ova.
3: Ali vidi, ja mislim da se tek gotovi možda.
1: Aha, tu je, tu je.
3: Dobro, ne, nije bitno. Evo, ako pozdrav Viljo za tebe, vaše uposlene sve, vašim porodicama sve najbolje želim također. Za svu dragu Usoru koji slušaoce naše, svima pozdrave šaljem jednake. Kogod sluša radi Usoru, posebno Prnjavor, Visoko, Zavidoće, Rana, Sanjina, dole će promanut kožu da na ovim Panonskim jezerima.
1: Ozbiljno!
3: Ma nema, idu svaki drugi dan.
1: Pa dobro, ljudi uživaju, šta sad?
3: Pa eto, ništa, moj Aran Sanjin uživa, a ja ne mogu.
1: A zašto ne možeš?
3: Ne mogu ručine podnijeti.
1: A to je prva tako reci.
3: Ne mogu ručine podnijeti.
1: Dobro, dobro.
3: Dole samo Lada ima. A Biljo, pjesmu Mašini Zehro pjeva i Sejo, ili mi dođi, ili me se prođe.
1: Ili tamo ili ovamo, jel?
3: Ja, ne znam, odluči, kuda. Eto, Viljanče, sve najbolje, pa čujem opet, ako Bog da.
1: Hvala puno. Pokušat ćemo ovdje, kod nas stoji sve da je okej, tako da ništa ti ne smije obećati. Nije onda do nas, idemo dalje, imamo još jednu minutu. Ili mi dođi, ili me se prođe. Evo, tražim ovu pjesmu. Dobro jutro. Ništa, puče veza, ljudi moji. Ajmo dalje, 032-895-221. Ovo će biti posljednji poziv, definitivno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra moja Bilja.
1: I s nama je dobra Nada.
4: Hvala ti, mila, kad mi tako lijepo rekneš. I ti si naša dobra Bilja i pozdravi za našu Bilju i naše zaposlane u našoj Usori, za vaše porodice, da budete živi, zdravi, a glasam kako si poređala.
1: Dobro, može.
4: Jedan veliki, veliki pozdrav vidim mojoj gospi, našome Miroslavu, želim brz oporavak, njegovoj ćerki Miroslavki, unuku njegovom Marku, koji se juče preko prvi put javio, da nam budu živi, zdravi za našog Osmana, za Asana, za Marka, ma za Kaje naše, za Radovojku našu, za Miru Dobojku, za našu braću, za

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Otvori!

0: Uz ovu dobru pjesmu završavamo predstavljanje prijedloga. Amel Ćurić treći je bio sa pjesmom Prošlo je, druga Andreja Šuštana Normala i prvi je bio Zlatko Pejaković Ne diraju stare rane. 10 sati 45 i po minuta. Prvi poziv u zabavnjacima. Dobro jutro.
1: Dobar dan, Bilje.
0: Ah, ah, ah.
1: Bože, pomoć, šta se ovo dešava?
0: Ne znam. Vremenske neprilike.
1: Nije, nego ja bio pripremio na Zlatka Pejakovića.
0: I?
1: I zato ti je pusti.
0: Telepatija.
1: Telepatija.
0: Mhm.
1: I tri sinu dva.
0: Dobro.
1: A se dešava, slušamo Cvrčka tako.
0: Cvrčka slušaš?
1: Ja.
0: Pa šta kaže Cvrčak?
1: Da će biti puno zaćinjenja.
0: Nemoj to, joj. Ne priča dobro taj Cvrčak.
1: Priča.
0: Ne, sviđa mi se.
1: Sad će ja nekdo koje 11 ponove pali mi ujte oko 6 gasa.
0: Aha, to je to, dobro.
1: Ovako, ja gasa jesam, jel tako?
0: Da, da.
1: Puno pozdrava, sad imci. Danijel i svi naši dragi, slušatelj na danju pjesmu.
0: Dobro.

0: Na danima groma gostuju osvajači. Dobro jutro.
1: Joj, Biljo, dobra ona pjesma Gukli golube, još pusti. Što je rekla Kaja?
0: Pa naravno.
1: Eto, hvala ti. Kup će cok tamo na Ilinu kad dođe.
0: Eno vidi sada. Samo oči, to, oči. Jel?
1: Pa ima slavljiv da će biti. Valda.
0: I slado.
1: Vi one kubice, tri, četiri, sve one tri. Ajde, pogled.
0: Da, da, dobro. Pozdrav, ide. Pozdrav, ide našem dobrom Jozi. Dalje idemo, ajmo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospođa Lina.
0: Ma kakve su ovo situacije, Penava dobri?
2: Pa ide, radi se.
0: Radi se, jeli?
2: Pa moramo raditi, a Bože moj.
0: Eh, joj, šta da ti kažem?
2: Kad moramo jest, moramo nešto i privrediti.
0: Nekad.
2: Pa dobro, do jedan sat. onda ćemo reći laku noć.
0: Aha, dobro.
2: Malo, da imamo, zašto se odmorta, ne ovako tek ustane pa odmara.
0: Jeste.
2: A glasat ćemo 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, dobro.
2: Pozdrav ćemo vas uposlene, sve naše vjerne slušatelje, svi bolesni da nas što prije ozdravi. Ako ko šta danas slavi, neka mu je sa srećom, a pjesmu izaberi sama za sebe.
0: Može.
2: Pozdrav našim komunalcima, ne znam da će sutra biti kući.
0: Pa da ih pozdraviš na vrijeme, jeli?
2: Pa eto, reći.
0: Normalno.
2: Laku noć i prijatno prespavanje svima, pa se čujemo ako budemo kuća, ako ne...
0: Bože moj, što se kaže, više sreće drugi puta, pozdrav ide našem dobrom Penavi. Ilina se približava, tako da uskoro ćete moći uživati u športskim igrama, ilinskim športskim igrama, dakle 20. srpnja i 19. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
0: Evo ga ponovo.
3: Pa ponovo.
0: Ajde, potvrdi.
3: Eto, potvrđujem, Amel 3.
0: Dobro.
3: Eto.
0: To ja upisala.
3: Pa nek se hvala.
0: Nema na čemu i drugi put. Hvala puno. Hvala vam puno, uživajte ostatku dana. Imamo još jednu minutu. Ljudi moji, još samo jedna minuta. Kako ovaj sat okreće? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ajde nek budu dvije za me bilje.
0: Dvije, može. Može, Kaju.
4: Nisam jutro smogla,
0: evo
4: nisam
0: može.
4: Jučer.
0: Ajde, evo, pa. Evo dvije.
4: Ajde pripiši od Penave kako je glasovao.
0: Penava kako je glasovao.
4: Da, nisam, znaš, čula, radila sam tam nešto.
0: Može.
4: Ali u hladu sam radila.
0: A u hladu, dobro.
4: Evo ovako, lijepi pozdrav vama tu u studiju i režiji, pozdravljam svoju obitelj, pozdravljam dole Penavu, gore Penavu u Žabljaku, dole našeg Gažinu, velikog prijatelja Marka u Doboju, Zvuku, Derventi, Petrovića, Dragića, moj kum Ljubin, čula sam da je bolesna, da je Bog dadne da što prija ozdravi. I pozdravljam gore Radicu, našu Nadu, Gospu, moj veliki pozdrav, Osmanu, Asanu, Starinu, tamo Vinku, Cerovcu i sve pozdravljam koje sam zaboravila, ne mene sve pas na pamet.
0: A polako, šta?
4: A sad nek bude jedan lijepi pozdrav veliki za moje dvije unuke što su otišle na turneju do Grčke.
0: Eto i od nas pozdrav veliki.
4: Da im bude sretan put da se lijepo provedu.
0: Lijepo.
4: Ide ti jednu pjesmu, ajde bilo za me, za nja nije bitno, nisam smisla.
0: Nešto da nađemo za njih,
4: ma da, ajde bilo svako ti dobro i ugodan dan.
0: Može, naćemo nešto zanimljivo, hvala puno. Evo s nama je bila Kaja iz Omanjske, pozdrav ide za njenu dobru obitelj. Naravno, unukama želimo sretan put, čini mi se da je Sandra jedna od njih. E sad ova druga, ne znam kako se zove, uglavnom sretan put želimo ovim djevojkama. Uživajte, sretan put svima koji idu negdje na odmor ili dolaze evo ovdje u Usoru, uglavnom gdje god da idete, sretno doputovali do svojih odredišta. Što se tiče naših prijedloga, čuli ste ih pa ste za njih glasovali, a hit dana, sudeći po vašim glasovima upravo sad, Amel Ćurić i pjesma Prošlo je. Kod nas ništa ne prolazi, tek dolazi, tako da evo u nastavku prvo hit dana po vaše pjesme, a od 11:30 hit narodnjaka.
5: Hit dana.

0: lijep pozdrav vama tu u studiji režiji. Pozdravljam svoje sinove, snaje, unučad, supruga, svoje sestre, njihov obitelj. Pozdrav do našem velikom prijatelju Gađinu, Zvuku, Derventu, Petroviću, Dragića, Marku, Doboju, gore Penav, Joz, našeg u Komušnu pozdravljam, puno Vinka u Cerovcu, Nad pozdravljam i veliki pozdrav za gospu moju i starina i Osmana i Jasana i sve pozdravljam, aj sve redom, koga nisam sve pozdravljam od srca, a sad pozdrav za moje dvije unuke Sandru i Katarinu koje putuju na turneju do Grčke.
1: Pa toga lijepo.
0: Da im bude sretan put, da se lijepo provedu i da bude im dobro tam. I stavćeš mi pjesmu Svi odošmo, majko, ti ostaje sama.
1: Biće.
0: Želim ti sve najbolje i ugodan dan.
1: Biće, Milanče, ugodan dan i tebi, dobra naša Kajo, i tvojima, naravno, unukama sretno i nek se provedu lijepo. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja 0328952221. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magdala.
1: Pa, poštovanje, Šimo, naš dobri.
2: Jel ide program?
1: Ide, jel ide?
2: Ide. Kod mene su neke smetnje na terasi.
1: Dajte, molim vas, dajte da vidimo, ajde da vidimo šta se dešava. Neki.
2: Ajde, nema veze, od prve pjesme ovoga, od prvog predloga, ajde, nije ni bitno. Nisam ja bitan, ajde, ako je kod drugih u redu.
1: Pa ne, sve je bitno, ajde, mada evo, mislim, realno, stalno nas taj internet.
2: Andrej.
1: Da ja ne upotrebljavam. Znate na šta
2: mislim.
1: Znate na šta mislim. Pipi.
2: I tako dalje.
1: I tako dalje se zviždi.
2: 1, 2, 3.
1: Može 1, 2, 3.
2: Pa... Pozdrav tebi i ostalim uposlednima, svim slušateljima radio postaje Usra. Ako može, Beograđanka za Halda.
1: Halid, o.
2: I može i Romanija ako
1: stigne. Samo za tebe, dobro.
2: Bog prijatno, sve najljepše i ugodan, da.
1: Bog sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Šimi. Htjedoh reći, pametnija je uvijek ona koja ostane. Halo, dobar dan.
3: Bog prijatno, sve najljepše i ugodan, da.
1: Neko nas presluškuje.
4: Moguće je to, sto nije nastup.
1: Dobro. Ne bih htio ništa reći.
4: 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za sve naše dragi usore, usorane koji slušaju radio Usoru. Pozdrav za moju porodicu, naravno, svu okolinu, ovdje moj Jaljkovića, Banovića. A pjesmu Poleti golube moj.
1: Dobro.
4: I ova druga, kome treba ovaj život na štini?
1: Kome treba ovaj život?
4: Jes, kome treba ovaj život, tačno.
1: Ovaj život, naći ćemo, hojde.
4: Ja ne znam koji je baš pjeval,
1: ba,
4: to bi bilo to.
1: Naći ćemo nekoga. Ajde.
4: Sve najbolje, dragi naš voditelj, prijatelj, pa čujemo opet tako Bog da.
1: Hvala lijepa.

mislio sam da si lipa dok je dažilo. Ali toliko sam se privario, ti uopće nisi ta. Kad sam te vidi sve mi se smrklo, ali ipak je lipo što je došla lip i sunčan dan. Pa više nikad nisam mislio na tebe.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom bratu Kristijanu Topaloviću sa izabranicom njegovoga srca Anom Valentić i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Tomislav i Snajka Valentina sa svojom djecom.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom bratu Kristijanu Topaloviću sa izabranicom njegovoga srca Anom Valentić i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Tomislav i snajka Valentina sa svojom djecom.

Srećo mi sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj sestri Ani Leventić sa izabranikom njenoga srca Kristijanom Topalovićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi brat Hrvoje i snajka Marijana Leventić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka dragoj sestri Ani Leventić sa izabranikom njenoga srca Kristijanom Topalovićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi sestra Ivana Kvesić i šogor Mislav. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje, sve svatove i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj sestri Ani Leventić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Kristijanom Topalovićem od srca želi brat Vjeran i snajka Tanja Leventić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje, sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj sestri Ani Leventić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Kristijanom Topalovićem od srca želi brat Vjeran i snajka Tanja Leventić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje, sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

i korisnih informacija. U svakom slučaju želimo vam puno zdravlja. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Za tebe sam, Džani.

Ranije. Konzervirane se breskve često ogule, što je propuštena prilika jer se u mekanoj dlakavoj kožici nalazi mnogo antioksidansa, rekla je Maxine Smith.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rekodu i stani do šolotna moc etni sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuof i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cetu Arnas Šnigre Rotvodu stane do šolotna moc etnih visov.
2: Agol suak šolotna moc Ana cuok vi an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Da, to, bravo, idemo konačno! Ne, malo energije, opa!
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.